Jajamän, Percy Faiths korta version. Vi fick inte plats med mer på skivan utan den svenska rapsodin eller midsommarvaka som den heter. 1900, ja, spelade den här 50-tals inspelning, det vet jag. 1953 till och med. CCS gjorde Walking 71 och Ramones gjorde Baby I Love You 1979. Och Diane Warwick, ja, hon spelade in Do You Know the Way to San Jose 1968. Mm.